0: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena La Conte, Luarna Lubre, Repión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
1: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
2: Coello enteiro, 6,95 euros o quilo. Pecereixa picota 2 kilos, Valle del Jerte calibre 24 ou máis, 7,50 euros a caixa.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teo.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
0: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
3: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
0: Personas como las que hacemos SER Galicia.
4: Y ya estamos manos a la obra.
0: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
5: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
0: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
6: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Bueno, no exageramos.
0: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia. Un equipo líder.
8: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Helado barra IFA, eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal, 0 o 00. Pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad a mitad de precio, 2 euros con 8 céntimos. Siempre super precios para ti.
9: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
10: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Luc Ra, Juan Magán, Lucho Recá, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tapiza de Pontevedra.
11: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o quilo ou os arandos cubeta de 500 gramos a 3,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
12: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7 FM.
13: Vivindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
14: Pues un poquillo máis tarde do habitual, pero xa estamos aquí para seguir vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER, como comentábamos. Pues imos falar de baleas, de naufraxios, de entroido, a ver se si nos dá tempo tamén falar de autocross e, bueno, máis cousiñas. O que toca agora é repasar, a xenda que nos trae esta fin de semana, que ven completiña. Empezamos con algunhas actividades para hoxe. Xa sabedes que está en marcha en Carballo a Praza dos Libros, a feira literaria da capital de Bergantiños, a Plic, con diferentes actividades. Por exemplo, a 6:30 vai haber Maxia para os máis pequenos da casa, cas viases máxicas de Charlie Brown, no Xardín Municipal. Logo, a 8:00, a presentación de Crónicas de Carballo, a quinta, 5:00, con Xan Fraga, tamén as 10 da noite, Noite Plic, con Xurxo Borrazás, no Bodegón, coa estrela da placa de mapa literario. E moitas máis actividades, entrades na web, nas redes sociais do Concello de Carballo e tedes o programa completo desta Praza dos Libros. En Cabana, hoxe as 8 da tarde, máis Sabor, de Félix Rodríguez e Fran Rey, na Praza do Pendón. E hoxe tamén teñen no Dolmen de Don Bate as 10:30 da noite. Empezan esas concertos neste espazo tan especial con Antía Muiño. Hai que inscribirse previamente para esta actividade no 981-75-54-20. Vamos a aproveitar, poño un poquinho música de Antía Muiño mentre damos o resto da... da... Más actividades para hoxe. As 5 da tarde empezan xa todas as actividades do Sitio Fagra, este festival dedicado ao mundo dos naufraxios que se vai desenrolar dende hoxe ata o domingo en Camelle e Arou. Hoxe, as 7 da tarde hai unha visita guiada á sala dos naufraxios, da historia marítimas, 9:30 teatro e logo concertos. Bueno, xe mañán e pasado tamén con moita actividade. Tedes nas súas redes sociais e todo o programa completo e tamén na web de radionordés.com. En Muxía, hoxe a 6 da tarde, charla, paseo etnomedicina con María das Servas. Volvemos coas actividades para mañá. Mañá tedes en Malpica, organizado por a Asociación Mallas da Area, unha xornada que se chama Memoria de Xigantes, a cultura da balea, con conferencias de Álex Aguiar, Felipe Valdés, Dani Anido, Mónica González, Jesús Alfeirán, logo un coloquio e tamén unha performance de Xosé Iglesias. En Vimianzo, mañá ás 9 da noite, na Praza do Concello, Acrocircus, Fundación Chimiliguagua. En Corme, mañá ás 7 da tarde, unha nova edición do festival Habaneras de Corme, coa Coral Polifónica Eixilde Cedeira, a Agrupación Coral Endesa das Pontes, a Coral Polifónica Eumesa e a Coral Polifónica Brisas do Mar de Corme. Continúa a Plic, en Carballo, a Plaza dos Libros, con moitas máis actividades, presentacións literarias, incluso actuacións musicais. E mañá, ás 5 da tarde, empeza no Castro, a cidade de Borneiro, unha nova edición do Castro Animado. En Ponteceso, mañá ás 8:30, espectáculo Valente, con Yiki Ñaque. Fisterra empeza mañán o entroido de verán, desde as 11 da mañán, actividades musicais, concertos como da década prodigiosa, e bueno, pues tamén hai charangas, batucada e sobre todo pues diversión cos disfraces. Temos máis actividades para mañán sábado, eh? Mira, por exemplo, en Buño temos a festa ochentera e a exposición de coches clásicos. En Buño, a exposición de coches clásicos a mediodía, logo churrasco, a 8 da tarde, a festa ochentera, con Retro Trull, sesión de DJ Grobas, música pues desa década. En Zas, mañán a 7 da tarde, pues, temos concerto nas Torres do Allo, Aida Piano Trío. Tedes unha andaina por os Penedos de Pasarela e Traba mañán, saída ás 9:30 da mañán. Hai que escribirse previamente, onte en principio remataba o prazo para escribirse para esta actividade. E en Dumbría, mañán ás 7 da tarde, foliada das neves en Buxantes. Os Buxantes, por que chamalo así. Quedámonos con algunha actividade máis xa de cara ao domingo en Ponteceso a 7:30 da tarde, bueno, en Corme, no Museo de Arte Contemporánea, Os Terremotos de Venezuela, unha charla a cargo de Juan Ramón Vidal Romaní e Manuel Regueiro. Bueno, pois son as actividades destacadas desta fin de semana, e tedes a axenda completa na web radionordés.com.

interesantísima esta xornada mañán dende as 8 da tarde e non fogar do pensionista de Malpica, memoria de xigantes, a cultura da balea. Contará tamén con esa performance de Xosé Iglesias. Este Island é un tema de Mike Oldfield e a voz dona Bonnie Tyler, que onte deixábanos, Lucía, 75 anos de idade, unha desas voces máis características, máis recoñecibles.

0: 1:37 minutos, seguimos falando de temas relacionados co mar. Falábamos de baleas e agora imos falar de naufraxios, porque Camelle e Arou xa están totalmente engalanados, preparados e empezan en nada as actividades relacionadas con a nova edición do City of Agra, ese festival, esa feira, bueno, que conmemora o afundimento desta embarcación, deste vapor británico de 4.000 toneladas que naufragara, se non me equivoco, no mes de febreiro do 1897, que seguro sabe totalmente Fernando Patricio Cortizo. Que tal, Fernando? Moi boas.
1: Moi boas, bons días.
0: Que día foi? Que día fundiu? Que non recordo o City of Agra.
1: Dixéchelo ben, o 3 de febreiro de 1897.
0: Oye, pois xa fai uns anos e aí estades aproveitando, bueno, pois ese afundimento e todo o que conlevou, non? Esa embarcación, ese feito aí en Camelle, en Arou, pois un ano máis celebrando que a festa relacionada cun naufraxio máis importante, non sei se de Galicia, de España ou do mundo.
1: Bueno, vamos a deixarlo de España. Vamos a ser humildes e vamos a decir de España. Solo hai algo semellante polo número de días que se celebra en Irlanda, vencellado co tema da Armada Invencible. Pero bueno, nos como somos máis humildes, pois vamos a deixar a nivel estatal.
0: Si foras americano, dirías do mundo.
1: Seguro.
0: Sí. Contanos, que lle recomendamos, que lle ides a ofrecer aí en Camelle e Arou estes días aos visitantes?
1: Bueno, pues vai un pouquiño en consonancia dos últimos anos. Temos unos pequenos cambios. Este ano a Feira Mariñeira vai todo o recinto acotado aquí no Porto. Vamos a facer todas as actividades aquí a carón do Museo de Man. Empezamos hoxe ás 5, abre a Feira Mariñeira, que va a estar os 3 días. Ás 6 da tarde facemos a visita guiada, que estaba para 7:30, o que pasa que polo partido da selección, pues, claro. Bueno, tivemos que adiantar a visita guiada para 6, que vai ser, pues, digamos, o acto protocolario da presentación en sí do programa cultural, e a continuación faremos a visita guiada, e a 7:30 está a grande obra de teatro Palilladas, que le van preparando aí as compañeiras da Forja da Faneca durante meses tamén. Isto será 7:30. Despois de ver o partido da selección, mantemos o horario inicial que estaba para os monólogos de Demi Marcote, acompañado de Tito Robert, ás 11:15. Eso sería, digamos, o día de hoxe.
0: Claro.
1: Mañán, pois mañán ás 10:30, empezamos ese roteiro maravilloso que temos, roteiro animado dos náufragos do Agra, ás 10:30, no Mirador de Lobeiras. O que queira vir é unha actividade de balde, simplemente que se presente ali ás 10:30.
0: Vale.
1: Faremos o recorrido de 3,5 km que ven hasta Camelle. Acabaremos aquí no Campo do Santo, donde no campanario da Igrexa do Divino Espírito Santo está precisamente a campá original do sitio Fagra. E bueno, un roteiro que ten 3,5 km doado, percorre todo por pista de asfalto, pasarela de madeira, corredoira de terra pisada. Hai 14 paradas e 7 delas son teatralizadas, e non solo falamos da historia do City, sino que falamos de todas as anécdotas dos barcos que están afundidos en eses 3,5 km de costa, que aínda que poda parecer poucos, hai preto de 20 barcos naufragados solamente en eses 3,5 km de costa, nada máis e nada menos.
0: Sí,
1: as 2 da tarde temos o concerto da sesión Bermú de Vestas. Xa pola tarde temos outra visita guiada ás 6:30, a nosa sala dos naufraxios e da historia marítima de Camelle, que está aquí no segundo andar do Museo de Man, que por certo recibe centos de visitas. A xente, a verdad, que alucina cando ven aquí, se vai cunha concepción completamente diferente que a historia mariñeira que tiña Camelle, que por certo estaba escoitando na previa, e Camelle foi Porto Baleiro a finales do século, do século XVI. De feito, hai un dato histórico demoledor que o dá o mestre Felipe Valdés Hansen no seu libro, que foi cun laude de fin de carreira, que no ano 1292, cuidado, 1292, nun libro de rexistros de rendas da Coroa de Castela, aparece o impuesto da balenación de Tosto, é dicir, do antigo mosteiro que había aí no Alto de Santa Mariña, que aquí se coñece como penal, é dicir, que aquí no século XIII, cuidado, xa se pescaban baleas, porque recuperaban os diezmos os clérigos, o sea que cuidado, mirade a que nos remontamos, nada máis e nada menos.
0: E hai, aparte do que nos acabas de contar, hai, non sei, algún restos, algo que por aí por Camelle que nos indique eso, que, bueno, que se poda conservar.
1: De baleas.
0: Sí, de baleas.
1: Sí, aquí temos restos de baleas, sí. Hai osarios, de feito nos na sala temos temos restos, porque se despezaban aí na entre unha antiga rampa que había aí onde está o monumento da Áncora, e lle temos o cartel de homenaxe ao mestre Bañajén e a propia praia de Camelle de Area de Riba. Aí era a zona de despece das baleas, porque obviamente era o lugar máis idóneo, non? Era un arenal. E temos unha historia aquí baleira moi potente, non? Indo ao fío do que rematabades antes de empezar comigo. E para seguir co programa, para non perder eu o fío, desa tarde de sábado, pois sobre as 8 principiaremos a gran foliada tamén, e logo temos, quizáis, pois que sea o acto máis icónico e máis emotivo simbólico que facemos nós, non? Desde a asociación, xunto coas asociacións irmáns de naufraxios galegos que nos colaboran e organizan con nós, que aparte do Concello de Camariñas, pois son a Forja da Faneca, Mar de Valado, a Pergoliña, a Asociación de Veciños e a Cofradía de Pescadores de Camelle, que é recrear ese salvamento, ¿no?, que fixeron os mariñeiros de Camelle aos náufragos do City. É un, a verdade que é un momento precioso, porque o acto empeza tocándose a propia campa do barco, que está pendurada do campanario da Igrexa do Espíritu Santo, exactamente ás 22:45. Baixan grupos de veciños vestidos de época, a organización vamos vestidos de época toda fin de semana, e veñen berrando naufraxe unha rúa acudides veciños. Cando chegan ao porto esa señal, embarcan os mariñeiros, que por certo, este ano, curiosamente, vamos a reproducir o instante histórico como aconteceu realmente. Vamos a ter 3 embarcacións de mariñeiros que van a salir a polo bote, e nada, fan firme no bote que se está indo contra a traba de Laxio, van traendo cara ao porto de Camelle. E é un momento precioso e único, porque aquí non temos contaminación lumínica da zona que dá o Portiño e a Traba de Laxe. Entonces hai un momento que cala a muchedumbre que está vendo acto, e só se escoitan os remos entrando no mar e o son da corna, ¿no?, que ven tocando o timonel. E xusto cando entra a lancha dos náufragos, no haz de luz do porto, pois se fai a masia, non? Aparece o bote de náufragos, que está reproducido pois fielmente como era casi na realidade, oficialidade británica co seu uniforme recreados, náufragos indios, en fin, que é un momento único que está elevado en todo momento por un coordinador no alto da rampa do porto cunha música de cámara dun grupo que temos que se chama Crece, que nos acompañou nos últimos anos, que fai que o acto pois sea moito máis envolvente, máis duradeiro.
0: Isto cando vai ser? Isto por recordar,
1: isto é todo, isto é todo mañán, sábado, a partir das 10:45 da noite.
0: 10:45. Ah, moi ben.
1: E rematado o acto, pois hai unha especie de lumes de artificio curtos, e logo xa temos a gran noite de monólogos a cargo dos de Camelle Mortos de Risa, que con eso remataremos a tarde noite do sábado. E o domingo, pois hai os actos de homenaxe, hai unha misa aos náufragos do San Fernando, un balandro do ferro que foi a pique aquí en agosto do 25, que morreron 4 mariñeiros e deixaron 16 orfos. Hai unha misa ás 11, despois da misa verá un pasarrúas que converge hasta o monumento da Áncora, onde está o cartá de Bañajén. Aí os nenos e nenas de Camelle farán un homenaxe aos náufragos da Costa da Morte, e tamén recrearemos o acto de entrega de medallas que fai o goberno británico, que fixo na súa época, aos 3 patróns das 3 embarcacións que salvaron aos náufragos británicos. E xa, para finalizar, remataremos o acto simbólico do reembarque dos náufragos rumbo ao porto da Coruña. E xa como último e derradeiro acto, pois á tarde, ás 5:30, ten lugar tamén un partido de fútbol histórico entre os náufragos do City e entre os camelláns. Isto xa, digamos, pois para dar finalizar, para rematar a xornada dos 3 días.
0: Que engañou, ¿no?
1: Y digamos que para ser máis distendido, ¿no?
0: No partido oficial, que engañou?
1: No partido oficial, o ano pasado gañaron os british, pero o anterior ganaron os camellanes.
0: Bueno, entonces hay que desempatar, hay revancha. Hay revancha.
1: Y además, como sabes que estamos de mundial, va a ser un partido seguramente muy disputado.
0: Vaya revancha. Oye, Fernando, pues nada, graciñas, parabéns por todo que organizades alrededor de este evento, que fantástico, con todas esas actividades, y que se encha Aro, que se encha Camelle de xente o longo de toda fin de semana. Vale, unha aperta grande, vale, que vaya todo muy bien.
1: Graciñas a vos, por ser sempre o noso altavoz social. Unha aperta grande.
0: Hasta logo, chao, chao.
1: Hasta logo, chao.
2: Postas de sol inesquecibles e a música que soa no Blue Note ou el Ronnie Scott's. Isto é Jazz nos Faros. Experiencias únicas ca mellor música de raíz nos faros da Costa da Morte. Sábado 18 de xullo, dende Sudáfrica. Bonguecigüe Mabanla, Hotel o Semáforo Faro de Fisterra. Entrada libre ata completar capacidade. Patrocina Xunta de Galicia e Concertos do Xacobeo. O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.

0: Falar de Entroido na Costa da Morte, falar de Fisterra, como lles gusta o Entroido aos fisterráns, que non teñen un, sino dous Entroidos cada ano, un que coincide co máis ou menos coas datas na que celebramos o resto do mundo, pero cada verán tamén, e dende hai uns veráns teñen o seu Entroido de verán. Falamos con Gabriel Ribeiro Bebeto, que tal, moi boas.
1: Hola, bo días.
0: Como estamos? Como todo listo e preparado para ese Entroido de verán?
1: Sí, ultimando aí os últimos detalles, pero sí, todo en orden.
0: Bueno, un Entroido que vai ser moi musical. Antes entrevistábamos algúns dos iba a decir, músicos, bueno, rapaces, pues son nenos de 13, 14, 15 anos que tedes aí un futuro musical ben bo, e bueno, vai haber máis actuacións, como la década prodigiosa, que será, digamos, a actuación máis importante, relevante de mañán, de ese Entroido de verán. Así que Entroido completamente musical.
1: Sí, a verdade que o que dicías, sí, dos grupos da tarde na Ribeira, Julia, Purple Quartz e Dosis Letal, son os grupos de emerxentes de nenos, non de adolescentes, son nenos. Este ano fai nosa especial ilusión, pois, darlle a oportunidade de mostrar a súa música nunha festa como Entroido, donde esperemos que haxa moitísimo ambiente. Eles, é unha maravilla tratar con eles, ver a ilusión que teñen, as ganas que lle botan, o agradecidos que son. É unha maravilla. Sí, despois temos a década, toda a festa despois na plaza.
0: Con Así Romai e tamén con DJs, etcétera. Bueno, pero é un Entroido, así que o importante é que a xente se disfrace e vaya a disfrutar da xornada, eso, disfrazados, ¿no? Entendo.
1: Sí, claro, a mí se me pasaba por alto porque aquí se contamos con eso. Sí, claro, invitamos a todo mundo que veña, que queira disfrazarse, pues por supuesto que será bienvenido. Un carnaval no verán, donde o tempo sempre se presta a ir a poñer calquer disfraz fresco, non temos os problemas do mes de febreiro.
0: Claro, de ovella de la con lano, que non se nos disfraza, que vai ser que de unha hipotimia, que, ¿no?
1: Eso, que o jarden para febreiro, para...
0: Bueno, vos seguís con Rapacollóns, con Batucada, con estará Mecánica Rolling Band, es decir, que vai a haber animación por las rúas, xente disfrazada, vai a haber festa ao longo de todo o día.
1: Sí, xa de na mañá. De feito, bueno, este xa vai ser o octavo ano, xa levamos, como sabes, moitos anos traballando, non só para dentro de verán, senón durante todo o ano. Bueno, eso, ao final, despois de tantos anos, pois vai ser repercutido un pouco no presuposto da festa, e podemos potenciar a cada ano un pouco máis, porque ese é o noso objetivo. Evidentemente, somos unha asociación sin ánimo de lucro, e todo o noso traballo pois vai destinado para actividades culturais, esta, o Entroido de verán, é a central nosa do ano. Sí, desde a mañán, desde as 12 da mañán, xa va a haber charangas por todo o pueblo tocando. Temos unha novidade este ano, que dentro do Entroido de verán vamos a fundamos unha cofradía do noso ermitaño aquí de San Guillermo, que, para que non se de Fisterra, é unha ermida que temos aquí no alto do monte,
0: sí.
1: Que, bueno, surxiu a idea dunha reportaxe na revista Cultura Lelo, é un pouco emulando as festas que hai por toda a Galicia, ¿no? un pouco así, festas irreverentes que fan honores a un santo. Aquí, como somos moitos de cofradía, somos moitos de santos, o único santo que non tiña cofradía era o pobo de San Guillermo. Entón, bueno, separando un pouco o tema da iglesia, pensamos que é unha boa idea facer así unha especie de cofradía. Temos unha imaxen que sacaremos con as charangas mañan xa as 12 da mañan. Eso, xa será festa a partir das 12, xa vai festa hasta que abro días de xente casi.
0: Perfecto, bueno, é dicir que misturades aí Entroido, Semana Santa, un pouco os santos e...
1: Sí, non misturamos Semana Santa, que iso aquí pode arrojar a confusión. A Semana Santa é unha cousa, este outra, no. O que facemos é unha, un pouco así a modo de broma, unha procesión o ermitaño.
0: Entendo que con, bueno, con humor e coa retranca que ten que ter o Entroido,
1: sí.
0: Claro.
1: Sí, claro, sin ningún ánimo de ofender a ninguén, ni muitísimo menos, vamos.
0: Evidentemente. Bueno, pues nada, mañán festa ao longo de todo o día, xa dende as 12 do mediodía e ao longo de toda a xornada, coas charangas, coas pasarrúas, coa batucada, cos disfraces, coa década prodigiosa, que vai a tocar os grandes éxitos da música de todos os tempos, cos grupos emerxentes, con DJs, joder, que non vos falta de nada. Así que, donde comer hai, en Fisterra e abondo, así que animamos a xente que mañán pase o día aí.
1: por suposto, aquí temos, por sorte temos unha gastronomía, bueno, gastronomía de toda cosa, pero aquí restaurantes, por sorte, hai moitísimos, en todos se come de maravilla, así que non sea esa excusa.
0: Bueno, oye, tens que facer o cartel en inglés xa, con tanto peregrino e tanto turista, para que, porque Juan non se entera.
1: Sí. Si non lle fa falta cartel, escuita unha jaita e xa van detrás.
0: Unen xa festa enseguida, ¿no? Digo, oye, aquí, sí, aquí parece que hai algo de música, vamos.
1: Sí.
0: Bueno, Bebeto, pues nada, que parabéns, polo traballo que facedes e que o pasedes moi ben. Mañán, en Troido de Fisterra e na Vila do Cristo. Unha aperta grande.
1: Outra para vos, venga, un saludo, Joséño.